تائیوں پھر بھائی گرداس جی بڑے پیار وچ بھج کے کہندے اے سڈی سلطان پادشاہ توں پورن تال پورن سروور بنایا توں امرتسر صاحب سجایا پھر اودے وچ بہ کے تائیوں سڈی پادشاہ گرو رام داس کہایا ایک بار گرو رام داس صاحب دے چرناں دا دھیان کرو مل کے پیار نال سارے کہو